0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, er det Julie?
1: Ja.
2: Det er Roger fra Studentsamskipnaden i Oslo.
1: Åja, hei du.
2: Jeg er redd, jeg har litt dårlige nyheter angående sykepleiestudiet ditt her. For der er det kommet noen restriksjoner da på antall og kvoter, og dette har med smittevern å gjøre.
1: Ok.
2: Så vi har hatt en loddtrekning, og da røk du dessverre ut av den plassen.
1: Ok.
2: Så spørsmålet er jo da hvordan vi skal få snudd oss rundt og få deg inn et annet sted.
1: Ja, for at nå har jo jeg ordnet meg med plass å bo og sånn i Oslo. Jeg skal jo flytte på lørdagen.
2: Ja, det hjelper ikke det, altså.
1: Jeg har liksom ordnet alt klart og fått inn til flytting og...
2: Ja, det var som bare faderen heller, for det blir jo en annen by da, for deg.
1: Ja.
2: Så det nærmeste vi kan få til deg jo akkurat nå er Torshavn.
1: Jeg vet egentlig ikke hvor det er engang.
2: Nei, det er på Færøyene. Det er det.
1: Nei, nei, nei.
2: Du vil ikke bo der?
1: Nei.
2: Nei, for alternativet blir jo rett og slett å velge noe annet som du har nødvendig studiekompetanse for å begynne på, da.
1: Ja.
2: Så det blir liksom studentenes restplasstorg, så spørsmålet er jo hva du kunne tenke deg, da.
1: Jeg vet ikke hva ledig plass på.
2: Ja, det er nesten ingenting. Du, det er ledig på pølsemakerlinje på Sogn. Kan det gå?
1: Nei.
2: Ikke det, eller nei, da ser jeg det eneste som er tilgjengelig med din studiekompetanse er et kurs i asfaltlegging. Så da er det jo mulighet for en karriere i veivesenet.
1: Ja.
2: Du blir litt stresset nå, du skjønner jeg.
1: Ja, veldig.
2: Uff, unnskyld meg. Du, da har jeg faktisk også et alternativ til i bakhånd her, det er septikdykking.
1: Ja.
2: Det er jo mye arbeid i mørket, men veldig godt betalt da.
1: Ja.
2: Og lukta blir jo for så vidt den samme som hvis du hadde jobbet som sykepleier på gastroavdelingen.
1: Ja, men tuller det nå?
2: Nei, det er jo forferdelig. Vi må jo ringe rundt i mange, ikke sant? For vi må kutte med 30% på studiet.
1: Ja, men vet du hva? Jeg har ikke tid til å snakke med deg akkurat nå.
2: Åh, nei, beklager det altså, men ja. Kjenner du en som heter Unns?
1: Fy faen.
2: Som kanskje er så ondsinnet at han tipser P4 om studieplassen din og sånt.
1: Åh, herregud, han blir så styrt, han har vært så stresset.
2: Ble du litt stresset?
1: Herregud, så stresset han var. Herregud, åh, herlighet. Jeg går jo fan på, vet du.
2: Ja, du har vist gjort det. Men du, gratulerer med plassen i Oslo, ikke minst bolig og greier, da. Det ble jo livet det her.
1: Herlighet, jo da, det blir noe bra, det er ondt i der.
2: Lykke til med studiet.
1: Takk for det.
2: Vi trenger folk som deg. Ja. Ha det.
1: Ha det. I could stay awake just to hear.